0: XFM time. It's 6 o'clock.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ning naghinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa giharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo imugna kining tulumanon ang tingog. Sa kapulungan ng isigutan ang mga tangna na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog. Sa revolusyon ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog. Sa revolusyon ang tingog. Sa revolusyon ug karon ania ang inyong alagad.

sa dili pa ta magapatalinghog sa balaang pulong, magapasalamat kita sa ato ang buhi nga Dios niini nga kagabion. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Ini nga kagabion nagapangamuyo kami kanimo sa imuhang gugma ug kaluoy nga ikaw magauban ug magatabang kanamo labi na sa pag isgot ug pag tuon sa imuhang mga balaang pulong. Ini nga kagabion naot kami, tagaan mo kami ug kaalam pagsabot niini diin maaplikar sa among tagstagsa ka mga kinabuhi. Huwag makapadayon kami nga magmadasigon sa pagpangalaga din ha kanimo. Ingon manusab ang mga nagasubaybay ni ini, ikaw magatabang kanila, maghatag usab ug kaalam sa pagsabot sa mga kamatuoran. Huwag among gilauman o Dios nga ikaw maghatag sa mga tanan mga panginahang lanon, sa tanan ng mga kaigsuunan, sa tibuok nga naong sayuta, sa tanan ng mga nagakalisod bahin sa financial, physical o spiritual, o yung manusab sa mga kaigsuunan nga naa sa tagsa-tagsa ka mga hospital, yung manusab sa anak ni Brother Juniper, ako nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magaha hikap sa imuhang gamhanang kamot dinha sa iyang panglawas alang sa kaayuhan. Yung manusab ka namong tanan, mga kaigsuunan sa tibuok na sa yuta, among gilauman nga ang imuhang presensya magauban sa kanunay. Ingon manusab ni ini nga dapit o among gipangayo sa iluan sa mong mga sala sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Usbon ko maayong gabi sa tanan o sa mga kaigsuunan nga napadayo nagasubaybay ni ining programa. Ang atuang pagtuon karon mao ang mahitungod sa balaod o ang ebanghelyo. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi mga igsuon nga ato ang hatagan o pagtagad no nini nga kagabion mahitungod sa balaod o ebanghelyo. So unsa kalapad ang kagamhanan sa Dios matod pa sa pangutana mga higala igsuon. So nag-ingon ang Psalms chapter 103 verse 19, gitukod ni Jehova ang iyahang trono dito sa kalangitan ug ang iyang gingharian nagagahom ibabaw sa tanan. But ipasabot mga higala nga gitukod sa Dios no ang iyahang trono no nining kalibutan o diha sa iyahang gingharian hangtod ni ining tibuok nga kalibutan no? Nga na ang iyahang paggahum no mga higala igsuon kay matod usab sa Psalms 103 verse 20, daigo ninyo si Jehova kamo nga mga manulunda niya nga mga gamhanan sa kalig-on nga na nagtuman sa iyahang pulong no? Mao ni mga higala igsuon nga na nagpatalinghog sa tingog og sa iyahang pulong. So gikinahanglan di ay mga higala igsuon nga ang kalagdaan no og giharian sa Dios ang kasuguan mao ang batakan sa gitawag og katarungan. Mao kini mga higala igsuon nga angay na to hinumduman nga naagyoy gihatag nga kamatuoran no o kinahanglan nga tumano nato ang pulong
ug ato ang patalinghugan. Sundo nato ang iyahang mga kasuguan. Makasusubo nga ato ang madunggan sa ato ang uban nga mga kaigsuunan nga muingon nga wala nay kasuguan, no? Wala nay kasuguan. Gugma na lang, no? Muingon ang ato ang uban nga mga kaigsuunan, no? So kung mahimo ba nga wala nay kasuguan? Nag-ingon usab din ha sa Psalms 119 verse 172, ipaawit sa akong dila ang imong mga pulong, kay ang tanan mong mga sugo, mga matarong man. So, tinahanglan nga isulti na to mga higala igsuon, no? Ang gitawag og mga pulong, no? Mga kasuguan. Nga kinahanglan ang tanan nga mga sugo ato ang masunod kay kini matarong, no? Ug mao kini ang gikinahanglan ato ang mamahimo samtang ani akat kita niini nga kalibutan ingon nga katawhan sa Dios. So giunsa paghatag ang balaod? Giunsa paghatag ang balaod mga igsuon higala? Matod pa sa

pinaagi sa tingog, gisulat sa tudlo sa Dios ang mga balaod, ang kamatuuran. O sa versikulo 13, o siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyahang gisugo kaninyo. Sa pagtuman, bisan ang napulo kasugo, ang iyang gisulat kini diha sa duruha kapapan nga bato. So mao kini mga higala igsuon, no? Ingon man usab sa Exodus chapter 31 verse 18, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod nga papan nga bato nga gisulat sa tudlo sa Dios. So gihatag sa Dios, no, ngadto kang Moises ang tibuok nga kamatuoran, kasuguan. Haron maoy mahimong sundon sa iyahang katawhan, no? Mokini ang kamatuoran nga gitudlo sa Dios o gisulat sa Dios diha sa papan sa bato aron mahimong sundon sa iyahang katawhan hangtod niini nga kapanahunan. Unya nagingon usab sa ikalima nga pangutana mga higala, unsa ang kinaiya balaod sa Dios. So ang kinaiya sa Dios matod pa sa Psalms 119 verse 7, ang kasuguan ni Jehovah hingpit nga nagpabag-o sa kalag, ug ang pagpamatuod ni Jehovah matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Mo ni mga higala igsuon ang kasiguan di ay, no, mo kini ang hulad sa iyahang kinaiya, no? Nya hingpit kini nga makapabag-o sa kalag o pamatuod, no, nga magmatinumanon o nagahimo sa maalam ngadto sa mga maalam o walay pagtagad, no? Buti pasabot nga pantay mga higala isuon ang kasuguan, no, kung dili nato tagdon bisan wala tay kahibalo, wala tay kaalam, o unsa man din ha nga bahin, no, sa matag tao, ang kasuguan o kamatuoran hingpit kini nga gihatag sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo alang sa tao, no? Kay ang Romans chapter 7 verse 14 nagingon manusab, kay atong hingsayran nga ang kasuguan espirituhanon, apan ako lawas nun nga gibaligya sa ilalom sa sala. Mo kini mga higala igsuon ang balaod hingpit, no, diha sa espirituhanon og walay katapusan. Buti pasabot nga anaa ang kasuguan gimugna sa Dios og hangtod sa walay katapusan. Dili ta mo ingon nga giwala na sa Dios, no, giwala na ang kasuguan, wala na isugo, no? Nga kung buti pasabot, kung wala na isugo, pwede na ta magpatay, pwede na ta mangawat, no, pwede na ta manapaw, no. Dili higala mga isuon kung dili hangtod niini nga kapanahunan anaa ang kasuguan alang sa mga makasasala makaunsa ang balaod, alang sa mga makasasala mga higala igsuon unsa man ang epekto niining kasuguan, no. Matod pa sa Matthew chapter 5 verse 18, kay sa pagkamatuod nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mga hanaw ang langit ug yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit ug bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan mamatuman sa hingpit.

lalaki. Klaro kayo mga higala igsuon ang gihatag nga pagpamatuod din ha sa Matthew nga bahin, no? Chapter 5 nga hangtod, no? Nga ang kalimutan magalungtad, no? Kining yuta, ang langit ug ang yuta magalungtad kini. Ang kasuguan walay pagasayloan, no? Bisan usa ka kudlit, no? Buti pasabot mga higala igsuon ang kudlit gamay na siya, no? Kudlit o tulpok, no? Diha sa kasuguan hangtod nga ang tanan mamatuman. Walay walaon, walay gikuha mga igsuon higala, no? Hangtod nga ang kasuguan, no? Mamahingpit umatuman. Ingoman usab ang pipila ang mga nakasala, no? So kung lantaw na to, pila man ang mga nakasala diri sa kalibutan mga higala igsuon. Matod pa din hi usab nga kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. So klaro kayo mga higala ang giingon sa Roman chapter 3 verse 23. Kitang tanan wala tay exempted, no? Nga kita mo ingon nga ako walay sala. Kung dili kitang tanan mga higala igsuon nakaambit sa kasalaanan tungod kay ang ato ang mga ginikanan, no? Nakasala sila niini nga kalibutan. Nagingon usab ang Roman chapter 7 verse 7, busa ang unsa ang atong igaingon sa kasuguan sala ba? Kana dili mahimo. Apan ako wala unta makaila sa sala kun dili pa pinaagi sa kasuguan. Kay wala ako unta hiilhi, wala ako'y hiilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan wala magingon nga dili ka maibog. Mao kini mga higala igsuon, no? So kung walay balaod, wala untay sala ni ini nga kalibutan. Apan ang Dios naghatag og balaod o kasuguan haron ang tao mamahimo nga mahingpit, no? O dili makahimo sa pagpakasala, no? Kaya dunay balaod. Hinguman usab sa unsa may bayad sa mga sala o sa sala ni ini nga kalibutan, unsa man ang hatag sa Dios, no? Sumatod pa sa Roman chapter 6 verse 23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, no? Mao ni bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Nga anaa kang Ginoong Jesucristo nga atong Dios. So klaro kayo mga higala igsuon nga kung maghimo kita og pagpakasala, masayod na kita nga ang bayad ni ana mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gihatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Kung mosunod kita sa prinsipyo kasuguan balaod sa Dios, mahimo nga adunay kinabuhing dayon nga giandam sa Dios alang kanako, no? Buti pasabot nga kinabuhing dayon wala nay kamatayon, no? Unsa kanindot kung ato ang imaginon ang kinabuhing dayon mabat na nato. Pero niini nga kalibutan mga higala igsuon, walay mo bato nato bisan usa niini nga kalibutan. Tungod kay kitang tanan makahiagom gayud sa kamatayan. So naa may mga
tao siguro nga dili makabaton o kamatayon hangtod sa pagbalik sa Dios. Kana ang pinaka nindot, no? Nga matagamtaman sa tao. Kay siya nagasaad siya sa iyahang balaang kasulatan, no? Nga kung magmatinumanon o magmatinudanon kita, dinha kaniya pinaagi sa iyahang mga kabalauran. Walay kamatayon, walay balatian. Bisan gamay nga kasakit diha sa ato ang kinabuhi. Busa higala igsuon ato ang kabuton nga mahimo nga magmatinud-anon o mapadayunon kita nga magatuman o magmahadlokon din sa Ginoo alang sa tanan nga mga kasuguan o kamatuoran. Tungod kay ang Dios dili mo pakyas o dili mapakyas sa iyahang mga saad, nganhi ka nato. Kung kita nga tao mapakyas ang Dios, dili mapakyas sa iyahang mga saan. Nagkinahanglan lamang sa ato ang pagsalig o pagtuo diha kaniya. Nagingon usab ang duga nga mga pangutana, tapos ang pagkakabig, unsaon nato ang pagtagad ang balaod. Unsaon nato pagtagad kini nga balaod mga higala igsuon. Human diha sa pagkakabig. So, nag-ingon usab sa Jeremias chapter 31 verse 33. Nag-ingon din hi mga higala igsuon. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ni adtong mga adlawa. Nagaingon si Juba, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilahang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing. Kini isulat ko. Og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. So asa di ay mga higala igsuon? Ibutang sa Dios ang balaod human nga sila makabig. Human sila nga makasabot, no, diha sa kamatuoran. Kining pagpakasabot og pagkakabig gikinahanglan kini mga higala igsuon. Kay kung dili kita makasabot o dili kita makabig diha sa Espiritu sa Dios uniining kamatuoran, dili kita makabaton og gugma, no, gugma sa pagsunod sa kamatuoran. Anang mahadlokon kita na magabuhat og mga pagpakasala. Kinahanglan nga magmasinugtanon kita sa tanang panahon dinha sa Dios. Kay ang kasuguan igasulat dinha sa ato ang kasing-kasing, no? Ang balaod masulat dinha sa tung huna-huna o kasing-kasing. Mao igsuon nga sa diha nga nagkinabuhi kita niini nga kalibutan, ingon nga nakabig kita dinha sa Kristohanon nga kinabuhi, no? Magatuman kita sa tanan nga kabubuton sa Dios. Dili sa ingon nga magatuman lamang kita sa mga pipila ka mga bahin, no? Ang kagustuhan lamang nato ang ato ang tumanon ug ang kabubuton sa Dios dili nato sundon, dili ingon ni ana. Kun dili ang tanan, no? Ang tanan nga mga napulo ka mga sugo nga iyang gihatag, no? So makaingon ta nga unsaon pagtuman sa kasuguan sa Dios, no? Malisod gini alang sa tao. Tama ka na mga higala igsuon, malisod gini alang sa usa ka tao, no, nga magatuman lamang diha sa iyang kaugalingon, no? Walay tabang sa Dios o dili ang kabubuton sa Dios, no? Kung wala kita'y gugma sa Dios, mahimo nga lisod ang pagtuman ni ini mga higala igsuon. Kay unsa ang dako nga sugo matud pa dinha sa Timoteo,
unsa man mga higala isuon. Ang giingon sa Dios mao ang higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong lawas, no? Mao kana ang paghigugma dinha sa ato ang Dios, no? Sa tibuok natong kalag, sa tibuok natong hunahuna o sa tibuok natong kasing-kasing. Kung wala kana higala igsuon dinhi sa ato ang kaugalingon, no? Mahimo nga mapakyas kita tungod kay daghan karon nagaingon nga ako man brother, no, nagahigugma sa Dios, no. Pero kumusta ang ato ang pagkinabuhi, no? Kumusta higala igsuon ang ato ang pagkinabuhi, no? Nga bisan gani gikan kita sa ato ang balay alampuanan, no, usahay pag agi nato dinha sa mga dapit nga to ang pag-aagian, mahimo nga mapakyas kita dinha kung walay giya sa balaang espiritu. Kay bisan sa to ang pagpanglantaw o bisan sa to ang paghuna-huna, no, mahimo nga mapakyas kita tungod kay anaa ang pagkatawhanon dinhi sa to ang kinabuhi, no, sa tong kaugalingon. Apan kung mangayo kita dinha sa Dios ug tabang, no, nga i-guide ta sa iyang Holy Spirit, no, sa tanang panahon, makahimo kita sa pagsunod sa tanan niyang mga kasuguan, no. Pero kung kita lang sa tong kaugalingon, no, tanang kaugalingon nga pagsabot, kaugalingon nga interpretasyon, no, dili kita makahimo mga higala igsoon, no? Atong pangayoon ang gahom o balaang espiritu nagikan sa Dios, nagsiya mao'y magagiya sa atong hunahuna, sa ato ang lawas o sa ato ang kasing-kasing, aron makahimo kita sa paglakaw sa dalan nga matul-id, no. Mao kana mga higala isong ang angay nato nga pagabuhaton. Katapusan nga mga pangutana, mga higala. Ang katapusan mao ang pagkakabig ni David nga gisulat sa Salmo diha sa Psalms chapter 51. Giunsa niya pagtagad ang balaod. So nahimong hulagway si David dinhi mga igsuon higala kun giunsa niya sa diha nga nakabig siya sa Dios, giunsa niya pagtagad ang balaod. Nagingon usab dinhi sa pagpahayag sa Psalms 119 verse 126 ug hangtod sa 129, matod pa mga higala igsuon nga mauna ang panahon nga si Jehova magabuhat kay gihimo nila nga walay kapuslanan ang imuhang kasuguan. Ingon man usab nga tungod ni ana gihigugma ko ang imong mga sugo, ibabaw kay sa bulawan o labaw kay sa bulawan. Ingana ang paghigugma ni David mga higala igsuon, no, sa kasuguan, labaw kay sa bulawan o labaw kay sa inulay nga bulawan. Mao kana mga higala igsuon, no? Buti pasabot nga mas bililhon pa ang sugo kaysa bulawan. Karon mga higala igsuon, grabe ang pagmahal sa bulawan, no? Halos na ang pananaw sa tao og makakita og gamayng bulawan, no? Grabe ang kalipay. Pero ang kasuguan di ay mga higala igsuon, mas labaw pa sa bulawan, no? Ingon man usab ang 127, tungod ni ana gihigugma ko ang imong mga sugo, labaw pa kaysa bulawan. Og ingon man usab, tungod ni ana gipakamahal ko ang tanan mo nga mga lagda, mahatungod sa tanan nga mga butang nga matarong. Ingana mga higala isuon ang pagtagad ni Daniel, no?
sa iyahang mga kasuguan, kasuguan sa Dios. Iyahang gipakamahal, no? Mas mahal pa sa tanang butang niini nga kalibutan. Tungod kay ang kasuguan matarong sa tanang matarong ang maunga mga butang, no? Niini nga gihatag sa Dios ang kasuguan. Labaw pa sa mga butang nga mahalon o bililhon ini nga kalibutan. Usahay tungod sa mga butang nga mahalon ini nga kalibutan, ikambyo nato ang balaod sa Dios, no? Og ingon man usab nga dinha sa verse 129, mga katingalahan ang imuhang mga pagpamatuod, busa nagabantay kanila ang akong kalag. Mao kini mga higala igsuon nga ang pagpamatuod diha kang David, sa diha nga nakabig siya sa Dios, kung giunsa niya pagtratar kini nga balaod o pagtagad, no? Iyahang gipakamahal, gipakabililhon niya labaw sa mga butang, labaw sa mga bulawan niini nga kalibutan, no? Karon mga higala igsuon ang tao kung makabaton og bulawan ini nga kalibutan, grabe gyud ka mahal, no? O grabe gyud ka importante ang bulawan mga higala igsuon, tungod kay grabe ka gikinahanglan o kamahal ini nga kalibutan ang maunga butang, no? Pero atong hinumduman nga musugot ta og sa dili mas bililhon ang mga butang o kasuguan sa Dios, no? Ang kamatuoran nga gihatag sa Dios niini nga kalibutan walay makalabaw. Ingana ka nindot o ingana ka bililhon ang iyahang kamatuoran. Kung ato ang tagamtamon diha sa ato ang kasing-kasing, no? Na dili nato ikambyo ang kasuguan sa mga butang ni ini nga kalibutan. Nganuman, tungod kay kini nga kalibutan lumalabay lamang. Ang tanang butang ni ini nga kalibutan lumalabay lamang. Ang kasuguan sa Dios kanunay nga anaa hangtod sa katapusan ni ini kahigayunan sa tibuok nato nga kinabuhi. Kinahanglan nga matanom sa ato ang hunahuna o sa atong kasing-kasing kasuguan. Kay sa diha nga ana na sa atong kasing-kasing ang kasuguan, makahimo kita sa pagsunod ni ana. Makahimo kita sa pagbantay mga higala isuon. So manginaot ko nga gining mubo nga pagtuon niini nga kagabion ang balaod ug ang ebanghelyo. Ato kini nga mahibaluan, ato kini nga makinabuhian, no? Samtang nga magapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Dios niini nga kalibutan. Ang Dios magapanalangin, oy ako ang buhing pagampo. Maayong gabi sa tanan, ako manamilit sa tanan nga mga nagasubaybay niini. Atong mga listeners, inyong ubos nga alagad Brother Charlito Bungkak. Ingon man usab sa itong mga kaigsuonan nga nagsubaybay niini nga programa mayong gabi. God bless sa tanan, no? Diha sa James Wellness, Sister Jima, mayong gabi kanimo din, ha? O ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.

maayong gabi usab sa pamilyang Buhol. Maayong gabi, labi na kang Sister Grace, Brother Marlon, dinhi sa Tagum City. O God bless, maayong gabi kaninyo. Ako magpasalamat. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Niini nga kagabion, dako ang akong pagpasalamat diha kanimo sa imo ang kayo gugma ug kaluoy sa matag usa. Kanamo sa tanan nga mga naga-hook up o naga-subaybay niini nga programa. Niini nga dapit ikaw Ginoo magapanalangin, magahatag og protection ingon man usab sa tanan nga mga panginahanglanon. Among gilauman o Diyos, ikaw mag-aubani ini nga kagabion kanamong tanan. Kausab mag-panalangin sa mga kaisuunan nga nagapadayon sa pagtuki ni ini nga kamatuoran. Andui ang ilahang hunahuna, kasing-kasing pinagis mong balaang espiritu. Among gilauman o Diyos, nga among mga pagpangamuyo pagampo, makadangat diha sa imuhang trono sa grasya. Sa tibuok nga naong sa yuhot yuta, ikaw magatabang sa tanan nga mga nagaminsahi ingon na nutsab sa tanan nga nagabuhat sa misyonero nga buluhaton. Sa iluwa kami sa among mga sala, kining tanan among gipangayo, gisalig, pinaagis pangalan gahom ni Jesus. Amen.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.